Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: Gav Gulav Hejano, Gundino, Bajarino, Danis be pişte xewê li ser taştê nav erebê, çi li ser karbî çinava bostan, li bajêr bî an jî gundan, dem demanê jiya sibe heye. Veng radyo etke mêvan, mêvanê bernameya Slav Gulav, ku deng û rengî civakî ye. Bi kelecan bi daxwaz û hêviyên we, pênc rojên hefteyê, taştêya rihê derûniya xwe bi bernameya Slav Gulav derbas bikin.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şeve rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemminan, wair veci ziwanê.

4 qezayên trafikê çêbûne. Divan qezayan de 6035 kes mirine û 403937 kes jî birîndar bûne. Pêxistina mafê mirovan a Îranê ragihand ku ji destpêka meha Gulanê vir ve pênc civanên ku tevlî çalakiyên xwepêşandanê bûne li Îranê hatine darvekirin. Artêşa İsrailê ragihand ku li başûrê Libnanê di êrişeke Hizbullah te 4 leşkerên wan birîndar bûne. Veveberiya Agahdariya Enerjiye ya Amerika'ya eşkere kir ku stokin petrola xav en bazirganiye yeni Amerika'ya hefteye bori bi qasî 2.300.000 varili kembune u da ketine 457.200.000 varili. Em gihiştin daviyan uçeyin xe, biminin duxoşiyede.

Baştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çi ma.

0: bu hemû hunermendên nemir yek û stranên me di qefesa sînga xwe de parastin.
1: Heslî Bavê Adil,
2: Ûsfê Çelebî,
1: Umradê Kinê,
3: Hisên û Xutirkê Omerî
0: û ji bo hemû hunermendên nemir yek û xizmeta huner û stranên me kirin.

û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me

Roj bi roj dihelim heval, tu pê nizanî. Ciger dikelim bi eşkranî heval. Doktor, hekim, derman nedin. Ji derdê min ra tu dermanî, ji kula min ra tu dermanî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

Ev miratin kevali me nehatin Li çiyayê şengalê komek xinzîr Teyrin tavus ji xwe re biraştinî Perkên wî digirin li dewsê Tin hogirin va perika bûyî hebinarka delal Bi cizbê ketine hêsîrên te yî firyalî Li ser golek mêşinî Ji bo ser xwe dakim mezê dojeh bi dojeh li xweliyên hestiyê te bigerînim

Evin biroze. Evin çavkaniya jiyana mirovahi. Kese ku evindariye li nav dilê xwe da nikaribe bihevîne, ew ê negêje pîrozahiya evîna memosî. Kî bibe sedema hevqetînê, ew ê huzura xwe de da

mahalle û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna